Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Nanso abedani ye di amawo Awurade asese me kanche wo ye mi se Awurade asese si kanio Yesu Jesus Awurade ye di amawo

Radiai. Aya jaina matwa ye yitcho. Brawo wotse machichirimbi. Ebrani ngwasi ntime shrame. Ebrani kugwotse machame wotsiya.

ye die du nyam na Jesus na Jesus wa mani tie pour tout minute ba mani wo ya tire na ofraye.

tie me na dai ya abrabo na ye pisi basa ko woni ma en ko ko wa chin kwa enye ye ohun ni awon fanfa na dai me kanfu onyame ye kwa ma kura wo di bia ko ne kura no ade ma se na dai oba mi enyi na pomuni a chin na di na ye yinaya